daxlaşırma sud, daxlaşırma sud. Kudu kevə bakuri bəşəri eləbi. Uli sər kukirəki biləndi, kuli sər bəşəri dinirə. Ubek hatiya xaya konuştə cihan, uca rəngi yadınız kiri. Udraf da xeytəşi, hücma rəqamız gəftin hərimi hənə. Ku xizmətə, şuşayyan kudu sektorin vəjiyin cihi kuruş hələtaruş avayi ku maruf edə bəkri. Ayınız kəftəşi, İçbər şıxdı məcəyə qadayı, o qoşşın iləş gəliyin qodı sırbaca iləşi dər boz bunə. Qonə xazıma qodı dəymən indab edəşi bandur bunə. O əbiyək bu, sədə mazrara ditinə hənəkə, icvancı qobu avayəki xazımi anji təmam. O nə haşi, alin hərimi o qova faqici qob. Akvajiş bu hlenuva kişi rastura kırnaka, vajin elhamdınazi zirarin vajidi ki. Ujimiz giftin heri girinci emle takhişin maksulci, u derdura veji yakvanize. Miz gifti el hese. Jami yakuji miz gifta hese. Yakşi miz giftin heri ku berbi çava un askeriyede takhideye, uli heri mayka strateji ki cihdi gire. اونا ویوی مزگفتی جی دیدم این داوی دا جی کود چویا کورا پور قاده او لکتیا پیشا اجبر کوشی کو وی باندورا جی اوپرسیون لشگری گرتیا او وکی خالکی رونشتنا لشگری دقاده دا هاتیا کو بکر آنی او بر کوشی نخاشیا کنترول دسر سالی کو بساد هزر بسو چشم جی لحری مای دا جی Kubuk hiramız kafta salah edin amazir.

baş u xoş be gahderin ma xaşavistu delal. İro am bora bernamaya lisir helbistan. Ve Juliana bora ma. Briya radio delal. O xalaka ma ya İro lisir helbistani kemira Ali Bedir Khan. Ya helbisti خاني ورن بهفرة قهداري هلبستي ويبكين.